0: Ninh Du, nghe rằng sọc xe sử tử rằng nghe trò sử.
1: Khá sử dụ à?
0: Chị bù lần, tăng quốc ngọn đà rằng nghe ngã tình trẻ sử tử.
1: Chị, thật đi.
0: Khi sử rằng nghe sử dụ sử, chị sẽ nghe thử lúc trùy bì.
1: Tăng quốc, rằng nghe thử lúc bì bì.
0: Tanda kia chui bè, su su sam to.
1: Wanda tang ku, sakai nga karche ba.
0: Sang su su sam tang mas bè, tang ku gonda nga karche ba.
1: Tang ku, nye ral karche jo.